Merhaba poštovani slušalci, ovdje je Radio Glas Turkije. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prijestolnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje svijeta, nakon toga i naše programe Putevima snova i Tragovima Palestine. U današnjem programu sa vama će zajedno biti Semra Turbedar i Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

0: Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan razgovarao je u ponedjeljak sa saudijskim prijestolonasljednikom Muhammedom bin Salmanom o regionalnoj sigurnosti, bilateralnim vezama i mirovnom planu za Gazu, prema Turskoj direkciji za komunikacije. Prema saopćenju direkcije na kompaniji društvenih medija X sa sjedištem u SAD-u, Erdoğan je rekao da je Turkija ožalošćena napadima usmjerenim na Saudijsku Arabiju. Potvrdio je da Ankara radi na postizanju trajnog mira i osiguranju stabilnosti i sigurnosti u cijeloj regiji. Erdoğan je također naglasio da je potpuno poštivanje plana za drugu fazu mirovnog plana za Gazu od strane Izraela ključno za uspjeh plana. Pažljivo pratimo razvoj događaja, rekao je predsjednik Erdoğan, a navodi se u saopćenju.
1: A čelnik Turske obavještajne službe Ibrahim Kalan se sastao sa predsjedavajućem političkog biroa Hamasa Halilom Al-Hajom i pratećom delegacijom u Istanbulu, gdje su razgovarali o naporima za unapređenje druge faze mirovnog plana za Gazu. Sastanak je bio fokusiran na mapu puta pripremljen za prelazak na drugu fazu mirovnog plana, a učesnici su istakli pozitivan odgovor Hamasa na ovaj prijedlog. Strane su također izlazile zabrinutost da je Izrael intenzivirao svoje vojne operacije u Gazi umjesto da odgovori na mapu puta. Naglasili su da međunarodna zajednica treba djelovati kako bi zaustavila izraelsku agresiju što je prije moguće, a učesnici su također razgovarali o kršenju palestinskih prava na zapadnoj obali i istočnom Jerusalemu, dok se izraelska vojna kampanja u Gazi nastavlja.
0: Turki, Egipat i Katar osudili su tekuća izraelska kršenja zakona u palestinskoj enklavi Gaza. Tri posrednika optužuju Izrael za ciljanje bolnica i drugih medicinskih ustanova, ubijanje civila i kršenje međunarodnog prava. U zajedničkom saopćenju tri zemlje aktivno uključene u mir u Gazi rekle su da napadi flagrantno kršenje međunarodnog prava i međunarodnog humanitarnog prava. Posrednici također kažu da se napadi nastavljaju uprkos tome što je Hamas prihvatio mapu puta, uključujući odredbu o zadržavanju oružja.
1: Američki predsjednik Donald Trump kritikovao je Iran nakon što je Teheran negirao da vodi pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Trump je rekao da će američka vojna blokada ostati na snazi sve dok se ne postigne ono što on naziva dogovorom ili potpunom predajom. Optužio Iran za dvoličnost i insistirao da dvije zemlje razgovaraju o rješenju uprkos javnom poricanju Teherana.

0: Teherana. Iran je saopćio da samo sa Omanom vodi pregovore koji se fokusiraju na zajedničku kontrolu nad Hormuškim orehuzom i Trump je također tvrdio da američka mornarica već kontroliše taj strateški plovni put, rekavši ili dogovor ili predaja.
1: Španija je saopćila da ilegalni ulazak u zemlju preko njenih sjevernoafričkih enklava Ceute ili Melile ne daje migrantima pravo na boravak, putovanje na kopno ili slobodno kretanje po Evropi. Preko 50.000 ljudi stiglo je u enklave, prisiljavajući španske vlasti da preduzmu mjere opreza. U saopćenju Ministarstvo vanjskih poslova je navelo da nijedna sudska presuda nije promijenila tu politiku. Dodaje se da su vlasti ojačale graničnu sigurnost pomorskom barijerom od 500 metara na lukobranu Tarajal.
0: Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža ponovo je doživjela kolaps baš kada su vlasti radile na obnavljanju struje nakon nestanka širom zemlje u nedjelju navečer. Direktor informativnog ureda državne televizije Lazaro Manuel Alonso je rekao da je sistem otkazao nakon električnih oscilacija uprkos ranijem napretku. U međuvremenu američka ambasada u Havani poziva Amerikance u Kubi i one koji planiraju posjetiti ovu zemlju da se pripreme za velike poremećaje nakon najnovijeg kolapsa elektroenergetske mreže u ovoj zemlji. A Turkish Airlines je u prva dva dana avgusta mjeseca dostigao rekordan dnevni broj putnika i letova svih vremena. Prema saopćenju Direktorata za komunikacije ove kompanije, Turkish Airlines je 1. avgusta prevezao 248.922 putnika, postigavši novi dnevni rekord putnika. Nacionalna kompanija je nastavila svoje rekordne performanse 2. avgusta, prevezši ukupno 352.000 putnika, uključujući i 248.000 putnika AŽ-a. Istog dana je objavljeno da je 1.970 letova, uključujući i 1.388 letova Turkish Airlinesa i AŽ-a ostvareno. A ministar odbrane industrije Haluk Georgun izjavio da je izvoz namjenske industrije u julu dostigao 1,2 milijarde dolara, što je povećanje od 14,4% u odnosu na isti mjesec prošle godine, te da je ukupan izvoz za posljednjih 12 mjeseci porastao na 11,2 milijarde dolara.
1: Palestinski fudbalski savez saopćio je da FIFA nije uspjela primijeniti svoja pravila protiv Izraela, optužujući upravno tijelo za dugogodišnju neaktivnost uprkos razaranju palestinskog fudbala. Palestinski fudbalski savez je saopćio da je više od 1013 igrača, trenera, sudija, zvaničnika i članova palestinske fudbalske zajednice ubijeno tokom izraelskog genocida u Gazi, dok su stadioni i trenažni objekti uništeni. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
0: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Dobar dan, poštovani slušalci. Drevna kapija Mediterana. Čemu služe luke? Brodovi dolazi i odlaze, teret se istovaruje, bačve se slažu, knjige se zatvaraju. Za većinu ljudi luka je samo obično usputno zaustavljanje gdje se odvija trgovina. Ali postoje neke luke koje prevoze ne samo robu, već i kolektivno sjećanje čovječanstva. Njihovi valovi vode ne samo brodove, već i tok historije. Danas okrećemo naše lice prema slanim vjetrovima Mediterana. Idemo na ponosnu obalu koja je 1000 godina privlačila pažnju velikih carstava, jedan od najvažnijih prolaza u istočnom Mediteranu, u Gazu. Ovaj grad, koji se danas često spominje na televizijskim ekranima samo u vezi sa ratom, opsadom i razaranjem, zapravo je jedan od najstarijih, najuspostavljenijih i najbogatijih trgovačkih centara u ljudskoj historiji. Razdvojimo maglu današnjice i zajedno otvorimo vrata 5000 godina staroj priči o Gazi. A sada zamislimo kartu u našim mislima s jedne strane drevne zemlje Egipta, sa druge Arabija i Mezopotamija, na sjeveru Damask, Anatolija i Europa preko Mediterana. A na toj uskoj obalnoj traci, gdje se svi ovi putevi spajaju, uzdiže se jedan grad, Gaza. Gaza nije bila samo more, bila je jedna od najstrateških stranica na Via Maris, morskom putu, jednom od najvažnijih kopnenih

Et helt af dig, Gordina. Danas, kada se spomene Gaza, mnogi ljudi možda pomisle samo na uništenje, opsadu i patnju, pa ipak ovaj drevni grad je jedna od najvažnijih stanica u kolektivnom pamćenju čovečanstva. Hiljadama godina bio je mediteranska kapija gdje su se brodovi pristajali sa nadom, gdje se miri začina širio na vjetru i gdje su se susretali različiti jezici, kulture i ljudi. Poznavanje prošlosti jedan je od najmoćnijih ključeva za razumijevanje sadašnjosti. Ponekad, da bi se zaista upoznao grad, čovjek mora pogledati ne samo dim današnjice, već i njegovu drevnu luku koja se hiljadama godinama otvara prema moru. Ali skrivene priče o Palestini nisu bile zapisane samo u lukama. Ponekad su bile skrivene u tišini pustinske pećine, a ponekad su čekale među drevnim svicima netaknutim 2000 godina. U sljedećem poglavlju otvorit ćemo vrata tih pećina koje će nas odvesti do jednog od najvećih arheoloških otkrića u ljudskoj historiji, svitaka sa mrtvog mora. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Merhaba poštovani slušalci, u programu Putevi snova. Još jednom ćemo se uvjeriti da se historija ne piše samo na kopnu, već i na moru i da bismo svjedočili takvoj historiji, krenimo prema istočnom Mediteranu. Mediteransko more koje se stoljećima plovili nebrojni brodovi, gdje se civilizacije sukobljavala, jezici, religije i ljudi živjeli zajedno na ovom podneblju. Ove vode nisu bile samo raskrsnice trgovine, bile su i čvorište dominacije, vjere i politike. I kao svaki čvor ponekad se razreši, a ponekad ponovo veže. Sada ćemo se odvesti u 16. stoljeće, u dane kada se Otomansko carstvo pripremalo da stavi svoj veliki pečat na more, i to na ostrvo Kipar. Ovo nije samo priča o pohodima, ostrvima ili ratu, ovo je početak historije u kojoj je sudbina istočnog Mediterana ponovo ispisana. Istočni Mediteran je kroz historiju bio raskrsnica trgovačkih puteva, sjecište vjerskih i kulturnih centara i područje sukoba velikih carstava. Osvajanje Osmanlija Kipra 1571. godine nije bilo osvajanje samo jednog ostrva, već i strateški potez koji iz temelja promijenio ravnotežu snaga na istočnom Mediteranu. Ovo osvajanje ušlo u historiju kao jedno od najvažnijih prekretnica 16. stoljeća i bio kritičan uspjeh koji je učvrstio otomansku hegemoniju na moru. Pogledajmo zajedno kako je otomanska mornarica krenula putem osvajanja Kipra 1571. godine. Otomansko širenje na istočnom Mediteranu ubrzano je pohodima sultana Selima I. na Egipat 1516. do 1517. godine. Ovim pohodom Memlučki sultanat je uništen, a Sirija, Palestina, Liban i Egipat su pripojeni Otomanskom carstvu. Zahvaljujući ovim osvajanjima, Osmanli su zauzeli i svete i bogate gradove poput Jerusalema, Alepa i Damaska i dobile pristup Crvenom moru kao Indijskom okeanu, te preuzele ulogu zaštitnika hodočasničkih putava i islamskog svijeta, čime su povećale svoj legitimitet u čitavom svijetu. U periodu sultana Sulejmana Veličanstvenog, Otomansko carstvo je institucionaliziralo svoju pomorsku silu i borili se za prevlast na istočnom Mediteranu. Osvajanjem Rodosa 1522. godine, ostrvo u centru istočnog Mediterana je oduzelo

Merhaba poštovani slušalci, ovdje je Radio Glas Turkije. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prijestolnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje svijeta, nakon toga i naše programe Putevima snova i Tragovima Palestine. U današnjem programu sa vama će zajedno biti Semra Turbedar i Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

0: Radio Glas Turke emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan razgovarao je u ponedjeljak sa saudijskim prijestolonasljednikom Muhammedom bin Salmanom o regionalnoj sigurnosti, bilateralnim vezama i mirovnom planu za Gazu, prema Turskoj direkciji za komunikacije. Prema saopćenju direkcije na kompaniji društvenih medija X sa sjedištem u SAD-u, Erdoğan je rekao da je Turkija ožalošćena napadima usmjerenim na Saudijsku Arabiju. Potvrdio je da Ankara radi na postizanju trajnog mira i osiguranju stabilnosti i sigurnosti u cijeloj regiji. Erdoğan je također naglasio da je potpuno poštivanje plana za drugu fazu mirovnog plana za Gazu od strane Izraela ključno za uspjeh plana. Pažljivo pratimo razvoj događaja, rekao je predsjednik Erdoğan, a navodi se u saopćenju.
1: A čelnik Turske obavještajne službe Ibrahim Kalan se sastao sa predsjedavajućem političkog biroa Hamasa Halilom Al-Hayom i pratećom delegacijom u Istanbulu, gdje su razgovarali o naporima za unapređenje druge faze mirovnog plana za Gazu. Sastanak je bio fokusiran na mapu puta pripremljen za prelazak na drugu fazu mirovnog plana, a učesnici su istakli pozitivan odgovor Hamasa na ovaj prijedlog. Strane su također izrazile zabrinutost da je Izrael intenzivirao svoje vojne operacije u Gazi umjesto da odgovori na mapu puta. Naglasili su da međunarodna zajednica treba djelovati kako bi zaustavila izraelsku agresiju što je prije moguće, a učesnici su također razgovarali o kršenju palestinskih prava na zapadnoj obali i istočnom Jerusalemu, dok se izraelska vojna kampanja u Gazi nastavlja.
0: Turkija, Egipat i Katar osudili su tekuća izraelska kršenja zakona u palestinskoj enklavi Gaza. Tri posrednika optužuju Izrael za ciljanje bolnica i drugih medicinskih ustanova, ubijanje civila i kršenje međunarodnog prava. U zajedničkom saopćenju tri zemlje aktivno uključene u mir u Gazi rekle su da napadi flagrantno kršenje međunarodnog prava i međunarodnog humanitarnog prava. Posrednici također kažu da se napadi nastavljaju uprkos tome što je Hamas prihvatio mapu puta, uključujući odredbu o zadržavanju oružja.
1: Američki predsjednik Donald Trump kritikovao je Iran nakon što je Teheran negirao da vodi pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Trump je rekao da će američka vojna blokada ostati na snazi sve dok se ne postigne ono što on naziva dogovorom ili potpunom predajom. Optužio Iran za dvoličnost i insistirao da dvije zemlje razgovaraju o rješenju uprkos javnom poricanju Teherana. Iran je saopćio da samo sa Omanom vodi pregovore koji se fokusiraju na zajedničku kontrolu nad Hormuzskim moreuzom i Trump je također tvrdio da američka mornarica već kontroliše taj strateški plovni put, rekavši ili dogovor ili predaja.
0: Španija je saopćila da ilegalni ulazak u zemlju preko njenih sjevernoafričkih enklava Seute ili Melile ne daje migrantima pravo na boravak, putovanje na kopno ili slobodno kretanje po Europi. Preko 50.000 ljudi stiglo je u enklave, prisiljavajući španske vlasti da

0: preduzmu mjere opreza. U saopćenju Ministarstvo vanjskih poslova je navelo da nijedna sudska presuda nije promijenila tu politiku. Dodaje se da su vlasti ojačale graničnu sigurnost pomorskom barijerom od 500 metara na lukobranu Tarajal.
1: Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža ponovo je doživjela kolaps baš kada su vlasti radile na obnavljanju struje nakon nestanka širom zemlje u nedjelju navečer. Direktor informativnog ureda državne televizije Lazaro Manuel Alonso je rekao da je sistem otkazao nakon električnih oscilacija uprkos ranijem napretku. U međuvremenu američka ambasada u Havani poziva Amerikance u Kubi i one koji planiraju posjetiti ovu zemlju da se pripreme za velike poremećaje nakon najnovijeg kolapsa elektroenergetske mreže u ovoj zemlji. A Turkish Airlines je u prva dva dana avgusta mjeseca dostigao rekordan dnevni broj putnika i letova svih vremena. Prema saopćenju direktorata za komunikacije ove kompanije, Turkish Airlines je 1. avgusta prevezao 248.922 putnika, postigavši novi dnevni rekord putnika. Nacionalna kompanija je nastavila svoje rekordne performanse 2. avgusta, prevezši ukupno 352.000 putnika, uključujući i 248.000 putnika AŽ-a. Istog dana je objavljeno da je 1970 letova, uključujući i 1388 letova Turkish Airlinesa i AŽ-a ostvareno. A ministar odbrane industrije Haluk Georgun izjavio da je izvoz namjenske industrije u julu dostigao 1,2 milijarde dolara, što je povećanje od 14,4% u odnosu na isti mjesec prošle godine, te da je ukupan izvoz za posljednjih 12 mjeseci porastao na 11,2 milijarde dolara.
0: Palestinski fudbalski savez saopćio je da FIFA nije uspjela primijeniti svoja pravila protiv Izraela, optužujući upravno tijelo za dugogodišnju neaktivnost uprkos razaranju palestinskog fudbala. Palestinski fudbalski savez je saopćio da je više od 1013 igrača, trenera, sudija, zvaničnika i članova palestinske fudbalske zajednice ubijeno tokom izraelskog genocida u Gazi, dok su stadioni i trenažni objekti uništeni. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Dobar dan, poštovani slušalci. Drevna kapija Mediterana. Čemu služe luke? Brodovi dolazi i odlaze, teret se istovaruje, bačve se slažu, knjige se zatvaraju. Za većinu ljudi luka je samo obično usputno zaustavljanje gdje se odvija trgovina. Ali postoje neke luke koje prevoze ne samo robu, već i kolektivno sjećanje čovječanstva. Njihovi valovi vode ne samo brodove, već i tok historije. Danas okrećemo naše lice prema slanim vjetrovima Mediterana. Idemo na ponosnu obalu koja je hiljada godina privlačila pažnju velikih carstava, jedan od najvažnijih prolaza u istočnom Mediteranu, u Gazu. Ovaj grad, koji se danas često spominje na televizijskim ekranima samo u vezi sa ratom, opsadom i razaranjem, zapravo je jedan od najstarijih, najuspostavljenijih i najbogatijih trgovačkih centara u ljudskoj historiji. Razdvojimo maglu današnjice i zajedno otvorimo vrata 5000 godina staroj priči o Gazi. A sada zamislimo kartu našim mislima s jedne strane drevne zemlje Egipta, sa druge Arabija i Mezopotamija, na sjeveru Damask, Anatolija i Europa preko Mediterana. A na toj uskoj obalnoj traci, gdje se svi ovi putevi spajaju, uzdiže se jedan grad, Gaza. Gaza nije bila samo more, bila je jedna od najstrateških stranica na Via Maris, morskom putu, jednom od najvažnijih kopnenih trgovačkih puteva antičkog svijeta. Ova drevna ruta koja je počinjala iz Egipta, protezala se kroz Gazu do Damaska, Anatolije i Mezopotamije, stoga ne samo njena luka, već i njeni putevi nikada nisu bili prazni. Geografski položaj Gazi dala takav položaj da je sila koju je kontrisala također kontrolisala jednu od najvažnijih raskrsnica trgovine između istoka i zapada. Iz tog razloga mnoge države i carstva kroz historiju želele su posjedovati ovaj grad. Sada vraćamo vrijeme hiljada godina unazad. Egipatski faraoni koristili su Gazu ne samo kao međustanicu, već i kao stratešku bazu tokom svojih pohoda kroz Aziju. U zapisima o vojnim pohodima Tutmesa III, koji je vladao u 15. stoljeću prije nove ere, i u amarskim pismima, Gaza se pojavljuje kao jedan od najvažnijih administrativnih i vojnih centara Egipta u Aziji. Upravo se ovdje vojske, ostavivši za sobom žestoku vrućinu pustinje, prvi put susrele sa hladnim povjetarcem Mediterana. Gaza nije bila samo granična tvrđava, već je bila jedna od egipatskih kapija prema istoku. Ali ono što je Gazu zaista učinilo nezaboravni nije bio rat, već trgovina. Sjećamo se puta Tamjana, često spominjanog u historijskim knjigama. Stotine karavana kamila krenuli su iz užarnih pustinja Južne Arabije, a nakon putovanja koje su trajala sedmicama, ponekad i mjesecima, stizali bi do Gaze, prve veće mediteranske luke. Teret karavana nije bio običan. Sveta Smirna, smola tamjana, skupi tamjan, cimet i crni biber iz Indije, kao i drago kamenje, miris pustinje susreo se sa soli Mediterana u luci Gaza. Ova dragocjena roba, utovarena ovdje na brodovi, isplovila je za Aleksandriju, Atinu, Rim i sve krajeve Mediterana. A priroda ovog grada nudila je svijetu ne samo začine, već i drugu vrstu bogatstva. U drevnim rimskim izvorima i nekim historijskim zapisama obilni pijesak oko Gaze spominja se kao visokokvalitetni izvor silicija koji se koristi u proizvodnji stakla. Iako Gaza nije bila jedini centar drevne proizvodnje stakla, regija se isticala kao jedan od važnih centara za proizvodnju i trgovinu staklom u istočnom Mediteranu. Gaza je bila jedan od onih gradova koji su čak i iz pijeska u svom tlu stvarali eleganciju. Sada se naslonite i zatvorite oči. Toplo je mediteransko jutro u drugom stoljeću nove ere. Sunce upravo izlazi i arboli drevnih trgovačkih brodova koji se približavajući luci izdužu prema nebu pridošlog karavana su podignuti na pijesku sa teškim vrećama začina. Zvuk devinih zvona miješa se sa krikovima galebova, a na tržnici vlada velika buka. U jednom uglu
Feničanski trgovac izraži svoju robu, a u drugom rimski trgovac pregledava egipatsko platno. Beduin, koji prvi put vidi more, stoji rame uz rame sa mornarom, koji je proveo život na valovima. Gaza je bila ogroman svjetski trg gdje se nisu susreli samo roba, već jezici, kulture, vjerovanje i priče. Ko nije prošao kroz ovaj grad, Egipćani, Asirci, Babilonci, Persijanci, Aleksandar Veliki, Rimljani, Bizantici, zatim sa islamskim osvajanjima grad je ušao u novu eru. Umajadi, Abasidi, Memluci, zatim i otomanska vladavina skoro 4 vijeka i tokom svog ovog perioda administracije se mijenjale, karte precrtavale, carstva se uzdizala i padala, ali Gaza je nastavila živjeti. Mnogo puta je uništavana i svaki put se ponovo uzdizala. Danas, svaki put kada arheolozi iskopavaju na tlu Gaze, kao da otvore novu stranicu istorije, ostaci luki iz bronzanog doba, ulice sa kolonadama iz rimskog perioda, bizantijski mozaici, keramike i grobnice, Gaza i dalje čuva na hiljade godina sjećanje ispod svog tla, a jedan od najupečatljivijih tragova tog sjećanja krije se u njenom imenu. U egipatskim zapisima iz 15. stoljeća prije nove ere ime grada se pojavljuje kao Gazat. Slično se pojavljuje i na asirskim pločama. Arapski naziv Gaza, koji danas koristimo, potiče od istog korijena. Vrlo je malo gradova na svijetu, čija su imena uglavnom opstala 5000 godina. Danas, kada se spomene Gaza, mnogi ljudi možda pomisle samo na uništenje, opsadu i patnju, pa ipak ovaj drevni grad je jedna od najvažnijih stanica u kolektivnom pamćenju čovječanstva. Hiljadama godina bio je mediteranska kapija gdje su se brodovi pristajali sa nadom, gdje se miri začina širio na vjetru i gdje su se susretali različiti jezici, kulture i ljudi.

Poznavanje prošlosti jedan je od najmoćnijih ključeva za razumijevanje sadašnjosti. Ponekad, da bi se zaista upoznao grad, čovjek mora pogledati ne samo dim današnjice, već i njegovu drevnu luku koja se hiljadama godinama otvara prema moru. Ali skrivene priče o Palestini nisu bile zapisane samo u lukama. Ponekad su bile skrivene u tišini pustinske pećine, a ponekad su čekale među drevnim svicima netaknutim 2000 godina. U sljedećem poglavlju otvorit ćemo vrata tih pećina koje će nas odvesti do jednog od najvećih arheoloških otkrića u ljudskoj historiji, svitaka sa mrtvog mora. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Merhaba poštovani slušalci, u programu Putevi snova. Još jednom ćemo se uvjeriti da se historija ne piše samo na kopnu, već i na moru i da bismo svjedočili takvoj historiji, krenimo prema istočnom Mediteranu. Mediteransko more koje se stoljećima plovili nebrojni brodovi, gdje se civilizacije sukobljavala i jezici, religije i ljudi živjeli zajedno na ovom podneblju. Ove vode nisu bile samo raskrsnica trgovine, bile su i čvorište dominacije, vjere i politike. I kao svaki čvor ponekad se razreši, a ponekad ponovo veže. Sada ćemo se odvesti u 16. stoljeće, u dane kada se Otomansko carstvo pripremalo da stavi svoj veliki pečat na more, i to na ostrvo Kipar. Ovo nije samo priča o pohodima, ostrvima ili ratu, ovo je početak historije u kojoj je sudbina istočnog Mediterana ponovo ispisana. Istočni Mediteran je kroz historiju bio raskrsnica trgovačkih puteva, sjecište vjerskih i kulturnih centara i područje sukoba velikih carstava. Osvajanje Osmanlija Kipra 1571. godine nije bilo osvajanje samo jednog ostrva, već i strateški potez koji iz temelja promijenio ravnotežu snaga na istočnom Mediteranu. Ovo osvajanje ušlo u historiju kao jedno od najvažnijih prekretnica 16. stoljeća i bio kritičan uspjeh koji je učvrstio otomansku hegemoniju na moru. Pogledajmo zajedno kako je otomanska mornarica krenula putem osvajanja Kipra 1571. godine. Otomansko širenje na istočnom Mediteranu ubrzano je pohodima sultana Selima I. na Egipat 1516. do 1517. godine. Ovim pohodom Memlučki sultanat je uništen, a Sirija, Palestina, Liban i Egipat su pripojeni Otomanskom carstvu. Zahvaljujući ovim osvajanjima, Osmanlije su zauzeli i svete i bogate gradove poput Jerusalema, Alepa i Damaska i dobile pristup Crvenom moru kao Indijskom okeanu, te preuzele ulogu zaštitnika hodočasničkih putava i islamskog svijeta, čime su povećale svoj legitimitet u čitavom svijetu. U periodu sultana Sulejmana Veličanstvenog, Otomansko carstvo je institucionaliziralo svoju pomorsku silu i borili se za prevlast na istočnom Mediteranu. Osvajanjem Rodosa 1522. godine, ostrvo u centru istočnog Mediterana je oduzeto vitezovima, hospitalcima i pripojeno Osmanlijama. Time su Osmanlije smanjile prijetnje latinskih gusara na obalama Egeja i Levanta, a ulaskom Barbarosa Hajretin Paše u osmansku službu 1533. godine, Osmansko carstvo je uspostavilo modernu i profesionalnu mornaricu. Najvažnija prekretnica koja je proglasila